0: Lidt i vodien, de skal der. Jeg kan ikke gøre, hvis der er der. Jeg kan ikke gøre, hvis der er der. Det er jo, jeg kan ikke gøre det, der er næst. Vi vil skal gøre til pengene til 11 kroner, og som sørger de vidt, der er jo, der er så. Jeg kan ikke gøre her. Til en del sin stand, til at være dog og dog, at stigen i mange til en skum gården til det gnidende. Gjern er her, når skal jeg. Hvis de her er over, så er de dog til her. Epsinerne skal jeg gå, at det dækner sig her. Jeg kan ikke have noget andet. Jeg kan ikke have i super. Man skal lige snakke en del sin stand til her. After the pig and it's gonna get distance has to hit much when a gabby table heard it, which my can sort of again, which my can. So I'm showing you that in the future. I can make you a right with you, but she's taking us a gas with my gun. Okay, I'm here, a treasure. Us, you're gonna have aim to take a cook. I met a audit committee. So I can make you a til norske statsker, til de vores statsker, din i nærmere, så skal jeg med, at det ikke noget meget til audit, kan jeg jo stakke, skal jeg må gøre treasurer, kan jeg de auditors, ikke jeg må gøre ind dog. Så en del snit stand, så er det den, jeg kan have vendt det til down, og skal jeg have de så skulder, i finances og experience, jeg har ikke, det er snart, når der er statsker, skal jeg sige, at did you go to start there? Our treasure, I got did you question on its transparency and this is down second again. Did you that though? And did you that? I'm sure that should be David for that. And I said, hey, what national is got quick? Did you do that second again? That's the state of the so to go in here, to go and this is down to have to have checked what second have met here. What's going on? Did you snack in this is down to nu det vi ikke kan til James Kvartske, da det er det sidste stak, skal jeg også kigge ned. Her vi går på dagen, som synes, at det er sådan i stand til at have med. Men jeg skal have stak, men så kan jeg jo se, at det er det plan, yes, of course, GUNG, at sudo, er du et kolde, at der er sådan noget, at vi ikke har på stak, at det er det, at det er det, at det er det, at det er det, at det er det, at det er det, at genierne skal ikke en defekt til hinanden, at det er det. Så nu er skænderen, at det er det, at det er det, at det er næste nu, at jeg er den er bundt, ikke det er svart meget.
1: Goddag,
0: gæt skog, jeg vil skøre til dig, men jeg er dog nødt til at gå med tøjde dog, og en tjent dag. Nå, nu skal du ask mig, søren, kan jeg bedre, at vi ikke har på stedet, kan jeg bedre, at jeg har sit med, ikke, at jeg har dag, og jeg har bedre, at jeg har hit, så kan jeg hit, til dine, mere som bedst, som søger jeg, at jeg videos. Jeg kan jo sige, at jeg har det vigtigt i dag, at jeg kan gøre ondt til synge igen. Jeg kan ikke have med til Gettebo, at jeg ved, jeg kan ikke sige om det, at jeg ved, at det er kort, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg det er jo ved at vi tider her i landet, men stille nask mig om sådan det, da det kan godt til at være med Churchbook Moon, så han pizza her, CSB, men så det kan i sådan en nakke gå der, der næste time jeg tager en det her i natten, så der er et sådan kan jeg sige, at der er et dem der er et sådan toge, så man har et ekstra sådan en gang til at sige der er her, men jeg skal overnight skal til sådan jo gerne det, men det er så Morsen he gone them take where that Smith and the come here and they did stack and exchange hey he going to get this is see some go get the nanas going this needs down to her which needs it did you have it started did you yes go hike is going this needs down to her again just down in the town to you which of course case chance this is which she got the nanas good that and
1: skum then give him here to me when.
2: Nej, næsten ikke da. Ikke da, ja. Okay, godt. Okay, jeg har Calvin Black Smith og en gås sit med et hårdt smæk og næste sit. Jeg kan også jo også have noget der kshita. Bedt dem jeg gør nogle måneder og med at jeg bedt dem kan nogle måneder gå hulinab, hvor der kan være at jeg går til. Vi har nogle måneder gået.

0: Oh, mae gwaith meddwl sy'n dda di sysgad o'n os gyd bod yn os ysgad i sysgad. Gwy hyd y psgad ja, gyd mae mae'n fasta nhw dda hyd y sob mag stoc o drapig. Gwy hyd nym sysgad o'n ysgad i sysgad. Ac mae'n ni sos sob, gyd o gwn yn ddwys i gyd nhw dda gwsyd ja. Ie, bydd ysgad i sysgad. A mwy, gyd ydyn nhw dda gwsyd ja. Mae'n dat milimeter sa gwsyd i sysgad i sysgad. Ac mae'n dat gyd o gwn yn ddwys i gyd. Och det är så att jag ser på hur man tycker mig i smänen och så att också skåna kan jag mig att min man bästa och jag tror att jag ska be er. Kan jag mig att de syska och så att nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Og der synes jeg, at jeg har det sidste gang, at jeg har en bedste. Nina nok, at du kan endnu sige, LG4 er en apske, og næste skole er forske, og fantas. Kan du også kunne, at jeg har et sæbæs, og jeg har også sige, at det er sidste gang, at jeg har et skab, der sidste gang, og nok også, at du kan endnu sige, og vi har det sidste gang, at jeg har et sidste gang, og at jeg har en bedste, med at du kan endnu sige. Og det så godt, så man skal ikke mærke mig gos. Nå så godt, at du også skal nu til at sige, at du skal til at sige, at man skal til at sige, at du skal til at sige, at du skal til at sige, at du skal til at sige, at du skal til at sige, at du skal til at sige, at du skal til at sige, Och jag beskrev det som hon. Och det är det så att sån pjörs på gången snicka mig på gången. Gitt man bästa nog ett tjejer ger mig korsan gitt ett stort namn stort ett skapta tjejer ja. Bäck stort av gitt ögonen då sig en hodda kursa gitt man bästa nog ger mig ja. Jadim sysgad, og med at gætte gønne endnu sig. Og det er så også gænne, skal jeg mægne maske, jeg vil have jeg sysgad, med man bæst, at ni stund gætte gønne endnu sig. Og der er også sådan, at jeg sysgad, med at gætte gønne endnu sig. Og det er så med tag mig ui, inn og sjo, jeg vil have jeg sysgad, gæt med man bæst, og ni stund gætte gønne endnu sig, og der er også sådan, jeg vil have jeg sysgad. Okay, that's just an interval door game again. Let's see what you get to tell you. I'm just going to have a little bit of a get to go and those again. I'm not going to get to go and those again. I'm just going to have a get my man best. With the Montreal 8 day at how go and I'm 1% just now and I'll go jam my man best. So you have a bit. You should have get to go and those again. Hold that shit. I get my man best. Okay, my God. Okay, go so the schedule. Back to shop get to go and those again.
1: Wajig maswa Daisy House ne Utsmakan Tasibich. Awo Pashit Shtamak CBC EU Yumoyabi.

0: electronic voting. Ikke? Når jeg ser hjemme det der, så også en mega den til så det past elections, også til jeg betyder det ikke noget, en NGO. Jeg kan gøre det, synes jeg, at i voting, de skal det, jeg kan ikke gøre det, jeg kan ikke gøre det, jeg kan ikke gøre det, jeg kan ikke gøre det, og næst, vi vil gøre det til pengene til 11 klokke, og som søger de vidt, det er vi nødt til dig, så jeg kan ikke gøre det, til det er sådan i stand, til at bedre dog og dog, at det er min mand, og til en skum gå ind til det gnidende, gennem at jeg skal have, hvis de har over, så de dog skal have, epsinerne skal jeg have gået, det er ikke noget, så jeg har, jeg kan ikke nævne det. Jeg kan ikke i vold i en nask, at super, man skal lige snakke, det er sådan i stand til at have to the pig, og jeg skal da gøre distans, har set helt meget, hvor jeg kan blive der, hvor jeg hører det, hvor jeg smager gerne sort, og jeg kan hente, hvor jeg smager gerne sammen, søgn i det her, in the future. Jeg kan ikke nævne, right with the appetite, det er ikke noget til at gøre sweet meget gerne, kan jeg ikke gøre treasure, også sige, du kan have, jeg det er ikke noget, jeg er med til audit committee, så jeg kan ikke nævne, at jeg har, Nasko start skal til de West start til din i nærmen. Det skal med godt, det er ikke nok meget til audit, kan jeg jo stakke, skal jeg måske have treasure, kan jeg de auditors, ikke jeg måske ind dog. Så en del sådan i stand, så er det den, jeg kan have vendt ind til down, og skal jeg have de så skulderen i finances og experience, jeg har dog ikke, det er just not us start, skal jeg til det, det er det, vi gør, hvor der jo. Og treasure, jeg kan det de question on its transparency, næsten i stand, så jeg kan ikke have den. Det er de, der er dog, og det er de, der er dog. Så der skal vi det, vi skal have, der er det her. Udnationalen skal ikke gøske, det er de, du tænker, så jeg kan ikke have næste sted i dag. Så du kunne mene her, så går jeg hen, næsten i stand, så jeg har betygt mig, så jeg kan have med sig her. Og jeg skal ikke have, så de snakker næsten i stand, så de nu det er vigtigt, at de dem skal have det, det er de sværeste stakker, hvor skal jeg ikke nå? Vi gør vores dagene som sådan, at det er sådan i stand til at have med. Men jeg skal have vores dagene, så jeg kan jo have set godt. Det er planen, ja, så of course, de er jo en, de kan ikke sødde, at de er dødt godt, at der er vores dagene, at de er vigtigt, at vores dagene, at de er meget tæt med, at de er gammel, at de er dog, at de er tæt, at de er meget tæt, at de er der, at de er den her. Genierne skal ikke en defekt og en anden gæt, okay? Så nu er det en anden, det er sweet job, det er den der næste nu, men jeg er den her bund, ikke? Ikke det er svart, Mats.
1: Ja, goddag, jeg vil ikke have, hvis jeg skal have, at du kan jo ikke gøre mig, tror jeg, det er en tjent, tak.
0: Well, nu er det en ask mål, ja. Søren, kan bedre vidt gav os det, kan bedre sige med, ikke, at de der, du er en, at de bedre der. Jeg er helt suk, jeg er helt til det eneste. Mest og bedst som søger jeg ud til Facebook, så de stande radio stations, som de stande videos. Jeg kan ikke til det der, jeg har det vidt sit over, jeg kan gå ondt til sin gang igen. Jeg kan ikke med til det gå, jeg kan ikke jeg kan ikke tage dem dog, jeg kan ikke det kort gå ud til det, jeg kan ikke have det, så jeg ikke engang, hvis de gennem tiden og næske mig, jeg kan ikke det her i dagens gang, men jeg synes, jeg har næste de er nødt til at Morsen hier gewoon die om te kijken hoe dat met en die kom jij negen dit dag zijn zijn externe hey in hier gewoon ik heb dus is iets om goed die niet naar het gaan des niet staan ze hoe ze niet dat die die hebben het dat die die eerst qua hek is gaan des niet staan ze gaan negen die externe in het zijn ze die which koske is bestaan ze dus is which je wat die niet naar het
1: goed dat en schoonden gebe je hem hier te mobiën.
2: Nei, næsten ikke da. Ikke da, Mathia. Og jeg gør, at du kan hjemme Calvin Blacksmith, og jeg gør, at sit med et hårdt smæk, og jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør. Bet da jeg nægge morgen, og jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at jeg gør, at je